0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

had someone else, too. Always there to keep.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport, där är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: radiogodis.se.
1: Ja, då har vi ytterligare 3 timmar framför oss med härlig musik från 80-talet. Och i de här timmarna så kommer jag att vara ert sällskap här i studion bakom mixerbordet. Thomas Widén heter jag och... Ja, tack, tack. Tack. Ja, tack, tack. Det är alltid lika roligt att vara efterlängtad och uppskattad av er lyssnare. Tyvärr kanske jag måste göra er något besvikna. I alla fall i den första halvan av programmet här så kommer ni inte att höra speciellt mycket av mig. Därför att vi ska nämligen ägna oss åt såna här megamixar. Det är nämligen så att 1988 så hade Claes av Geijerstam, alltså Klabbe, någonting som han under några veckor presenterade som kvällens långmix. Och det var då 2 herrar, 2 DJs som fick äran att få sina megamixar spelade under programmets gång. Ganska långa megamixar, men det fanns ju tid i Klabbes program. Under den här tiden på 80-talet så var hans program ganska långa. Under inledningen av 1988 så tror jag programmet var 2 timmar långt. Sen kom han tillbaka under sommaren med Rakt över disk och då var hans program 3 timmar långt. Så det fanns utrymme och tid för såna här lite längre mixar. Han presenterade som sagt var de här megamixarna som kvällens långmix. Och de 2 herrar som vi ska höra... kallade sig dels för Les Adams, hette en av dem, eller Les the Mix Dr. Adams. Och den andra herren, han gick under namnet Paul Duquesne, eller möjligtvis DMC DJ Duquesne kanske det ska vara. Vi ska under början här av programmet få höra då de här långmixarna som presenterades av Claes av Geijerstam i Rakt över disk 1988 var det alltså då som kvällens långmix. Den första megamixen, den kommer här och den är då gjord av den här Paul Duquesne. Varsågoda.
2: 80-talet, dygnet runt.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Wedin heter jag och Paul Dacain, eller möjligtvis DJ Paul Dacain hette han som hade sammanställt den här megamixen som vi hörde här nu då och som vi har hört här under en stund. En av fyra megamixar alltså då som under 1988 i Klabbes rakt över diskprogram presenterades som kvällens långmix. Här kommer då nästa megamix som kom då veckan efter, alltså veckan därpå i nästa rakt över disk, så var det då dags för kvällens långmix igen. Och den här gången så hade då turen kommit till Les Adams, eller som han kallade sig för i såna här sammanhang då, Les the Mix Doctor Adams. Varsågoda.
1: 80-talet, dygnet runt.

0: Du lyssnar på radiogodis.ses webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Vi har precis hört ytterligare en av fyra megamixar som då gick under 1988 i Klabbes rakt över diskprogram. Det var två DJs som fick äran att vara med två gånger var och få sina megamixar presenterade då under programmet i form av kvällens långmix. Det här var sammanställt av Les Adams, eller Les The Mix Dr. Adams som han också kallade sig för. I den här megamixen så kunde man höra att det var en hel del Chicago House, alltså housemusik. Housemusiken, det fanns ju två typer av housemusik som var vanliga då under 80-talet. Dels housemusiken från Chicago som ju var den som kom först under den första halvan av 80-talet. Under den andra senare halvan av 80-talet så kom den brittiska housemusiken, det som kallades mer för brittisk acid housemusik. Men i den här mixen vi hörde så var det nog mest Chicago House, tror jag. Då ska vi gå tillbaka igen till den första killen som vi hörde, som ju då går under namnet Paul Dacaine. Här kommer den andra megamixen med honom.
1: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och just nu håller vi på och betar av de här fyra långmixarna eller megamixarna som spelades då under fyra veckor i Klabbes rakt över disk på Sveriges Radio. Året var 1988. De två herrarna går då under namnet Paul Dacain och Les Adams. Det var den tredje megamixen vi hörde här nu och den var gjord av Paul Dacain. En liten parentes, när de här långmixarna gick då i Klabbes program så vill jag minnas att de blev ibland uppdelade i två halvor. Det var väl inte så där jätteroligt. Då var det så att han kanske la på megamixen och sen så slog klockan plötsligt 11 eller vad det var för någonting, 23.00 på kvällen, jag minns inte riktigt vad klockan var. Och då så skulle alltså nyheterna från ekoredaktionen in under några minuter. Och sen när nyhetssändningen var färdig, då tonades resten av megamixen upp igen då i nästa timme. Och jag spelade ju in de här programmen då på kassettband med Klabbe och det var ju inte alls roligt, tyckte man, att det vart avbrott för nyheter mitt i en pågående megamix. Under senare år så har jag sedan hittat de här plattorna, alltså vinylskivorna då i sitt fulla format där de här megamixarna finns. Och det är de som vi håller på att spela upp här just nu i studion för er lyssnare. Nu har vi kommit fram till den fjärde och sista megamixen som gick då i rakt över diskprogrammet 1988. Som presenterades då som kvällens långmix. Och det har återigen blivit dags för Les Adams. Eller Les the Mix Dr. Adams. Och det här, det är den absoluta favoritmegamixen som jag tycker allra bäst om. Håll till godo.
1: Radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen av 80-tals musik. Thomas Vedén heter jag och det här var då den fjärde och sista megamixen. Den här var för övrigt gjord då av Les Adams, eller Les The Mix Dr. Adams. De här megamixarna då, långmixarna som gick en varje vecka 1988 i Klabbes rakt över diskprogram på Sveriges Radio. Fyra veckor på raken, det var Les Adams som vi hörde här som fick två megamixar spelade. Och den andra herren då, han heter alltså Paul Duquesne, eller Paul DJ Duquesne. Han har lite olika namn där. DMC Duquesne tror jag också han har kallat sig för vid några tillfällen. Alltså de här två diskjockisarna då, de har ju gjort många, många olika megamixar. Det här var fyra stycken som vi fick höra här på radiogodis.se, där jag nu tror att det väl ändå i alla fall har blivit dags för svensk musik.

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se.

Are You Experienced hör vi här med amerikanska Divo. Och dessförinnan var det ju Mikael B. Tretow i den makalösa manicken. En apparat som ingen visste vad man skulle ha den till.

Ja, den här duon Hallen Outs, de brukar vi lira ganska flitigt här på stationen radiogodis.se. Men just den här låten tror jag inte man hör så himla ofta. Kiss on My List. Dessförinnan så hörde vi George Benson i Give Me The Night. Japan var ett band som, ja, inte var från Japan, utan det var faktiskt ett engelskt New Wave-band som bildades redan under 70-talet. Man släppte några album även under 80-talet. Här kommer ett spår från tidigt 80-tal. Taking Islands in Africa.

Joy Division är ett band som på senare år lite grann har fått en kultstämpel på sig. Här hörde vi Love Will Tear Us Apart från 1980. Och det var för övrigt samma år som Japan släppte sin låt Taking Islands in Africa. Den hörde vi ju strax där innan. Du lyssnar på radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

kanadensiska saga, eller saga kanske man säger, här i On The Loose. Jag vet inte om ni hör det, det är ett himla noise här, ett oljud utanför studiofönstret. Det låter nästan som såna här amerikanska bilar. Jag ska öppna fönstret här, ska vi se om vi hör lite bättre.

0: amerikanska bilar med gruppen Noise. Ni vet, de unga killarna som slog igenom och fick en jättehit med låten En kväll i tunnelbanan. De gjorde faktiskt några stycken plattor under 80-talet.
1: Radiogodis med Thomas Devidén.

Lås in dina döttrar. Lock up your daughters med Slade. Dessförinnan hörde vi Shalamar i Make That Move. Och nu tror jag bestämt det blir lite reggae

Det är väl inte så där jätteofta som vi spelar reggae-musik här på radiogodis.se. Och om vi gör det så brukar det kanske oftast vara med de här stora akterna Bob Marley och UB40 och de där. Men här var det kanske någonting lite mindre känt. Sugar Minot, eller Minot kanske det ska vara. We've got a good thing going.

0: Vill man lyssna på mörk och dyster musik under 80-talet, ja, då skulle man köpa The Cures plattor. Här hörde vi Charlotte Sometimes.
1: Radiogodis med Thomas Widén.
0: Här kommer en personlig favorit för mig.

0: All roads lead to Rome. Alla vägar bär till Rom. En personlig favorit för mig, sa jag ju. Första gången jag hörde den här låten var 1983 i programmet Eldorado Max med Stefan Wermelin. Jag var inte gammal då, 11 bast. Jag spelade in programmet på kassettband, inte hela programmet för att det var 4 timmar långt, men jag hade stoppat i ett Maxell UD1 90 minuters band i min relativt nya radiokassettbandspelare som jag hade köpt bara några månader innan, tror jag. Och det var då jag började lyssna riktigt mycket på radio och spela in från radio och sådär. Jag har ju pratat om det här favoritprogrammet vid något tidigare tillfälle här på Radio Godis, Eldorado Max, ett program som gick då under den tidiga halvan av 80-talet med 2 programledare. De turades ju om varannan lördag med att ha programledarrollen. Det var Stefan Wermelin och Pontus Enhörning. Och i det här programmet så fanns det alltså en programpunkt som hette Minimax. Och det var då ett tillfälle där lyssnarna själva fick skicka in ett eget bidrag till radion, till Eldorado Max alltså. Hade man tur så fick man det uppspelat i radion på lördagskvällarna. Regeln var den då att det skulle vara någonting som man hade gjort själv. Det kunde vara att man sjung någonting eller pratade eller skojade och trixade. Kanske spelade man och sjung på något instrument eller någonting. Men det skulle vara någonting man hade gjort själv, och bidraget, ja, det fick vara max 60 sekunder långt. Det kom ju naturligtvis in massvis med såna här bidrag under åren, och det var ju inte alla som spelades upp i radion. 3 stycken vid varje program, tror jag. Vi hörde ju The Stranglers här då precis i All Roads Lead to Rome. Synt musik på hög nivå. Och under det tidiga 80-talet så var det synten som gällde. Alla pratade om syntar, synthesizers, syntpop, syntmusik. Det skulle vara synt. Och i många av de här bidragen som kom in då till Eldorado Max från lyssnarna så förekom det ofta synthesizers, syntljud. Man ville gärna visa då för lyssnarna att man hade minsann tillgång själv till synthesizer hemma, och man var minsann modern av sig. Vi har spelat upp ett sånt här bidrag med något tidigare tillfälle här på Radio Godis. Och nu ska vi bjuda på ytterligare ett sånt här 60 sekunders bidrag som kom in då till Eldorado Max-redaktionen under det tidiga 80-talet. Och det handlar just om det här med synthesizers.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: är det för trams som sänder i radiomottagaren numera? Synthesizer, pip-pipar hela tiden. Ja, förr i tiden då var det rock'n'roll. Det var han Skjutsberg, och det var han Lill Rickard. Ja, det var grejer, vad är det nu va? Pip-pipar hela tiden. Ja, man tror att det är moskit. Och så är det här skiten. Ja, det var skönt.
1: Radio Godis.

0: hårdrocksbandet Strange Ways här i låten Love Lies Dying från en kanonplatta som kom ut 1989. Walk in the Fire heter den. Och när jag säger kanonplatta, då menar jag liksom att den är kanon rakt av från början till slut. Det finns inte en enda dålig låt på den LP-skivan. Ja, dessförinnan så var det då det här med syntmusik. Vi hörde ett ganska bra exempel till då på det. Vi hörde Thompson Twins, en brittisk syntpopgrupp som verkligen hade sin tid då under den första halvan av 80-talet. Love on Your Side hörde vi.
1: Hej, jag heter Py Bäckman och ni lyssnar på
2: Radio Godis.

0: Py Bäckman tillsammans med Raymontana Band här i Kristall från 1983. Ja, det fick bli mitt sista spår för den här gången. Jag ska ta och packa ihop mina skivor här och ta med mig min urdruckna kaffekopp. Det måste man göra. Man får inte lämna urdruckna kaffekoppar och kvarglömna skivor och annat krafs i studion när nästa person kommer in och ska sända, har man sagt mig. Faktum är att man får faktiskt egentligen inte ens dricka kaffe i närheten av mixerbordet, men säg inte det till någon. Det står nämligen en lapp här på ena sidan där det står att all förtäring av dryck, godis och mat är förbjudet inne i studion. Men jag har lite svårt så här att klara 3 timmar på raken utan en kopp kaffe, så jag tycker ändå att det är, jag har den, dessutom står en bit ifrån mixerbordet här så att det inte ska hända några olyckor. Och Radiogodis, det har ni hört med mig, Thomas Vedén, på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Jag kommer ju tillbaka igen så småningom, det vet ni lyssnare. Det blir en liten paus här nu, men stanna kvar, om bara en liten stund så blir det mer musik från 80-talet. Hej!
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Ja, då var det helg igen. Är det så att man fortfarande har semester så kanske man inte bryr sig så mycket om det. Lördag har vi i alla fall, och regnet i norr, det drar sakta bort österut under dagens lopp. I väster finns vädersystem vilket kan ge lite regn i Lapplandsdelen. Varmare luft samtidigt upp över landet. Det blir mestadels en dag med växlande molnighet och en hel del sol på sina håll. Soligast, ja, det ser väl Östersjölandskapen och södra Norrlandskusten ut att kunna få idag. Delvis friska vindbyar kan väntas i Götaland och Svealand. Götaland och Svealand som under eftermiddagen idag kan räkna med en temperatur på 22-23 grader. Runt 20 grader ut med Norrlandskusten, svalare i Norrlands inland kanske runt 15 grader. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Wait.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: 3 strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
14: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Ja, då var det helg igen. Är det så att man fortfarande har semester så kanske man inte bryr sig så mycket om det. Lördag har vi i alla fall, och regnet i norr, det drar sakta bort österut under dagens lopp. I väster finns vädersystem vilket kan ge lite regn i Lapplandsfjällen. Varmare luft samtidigt upp över landet. Det blir mestadels en dag med växlande molnighet och en hel del sol på sina håll. Soligast, ja, det ser väl Östersjölandskapen och södra Norrlandskusten ut att kunna få idag. Delvis friska vindbyar kan väntas i Götaland och Svealand. Götaland och Svealand som under eftermiddagen idag kan räkna med en temperatur på 22-23 grader. Runt 20 grader ut med Norrlandskusten, svalare i Norrlands inland kanske runt 15 grader. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

till att ni kan behöva bädda in er i några timmars gränslös nostalgi. Så välkommen till Melodiradion Extra, den här gången med två program med enbart svensk mainstream pop från 80-talet.

från Göteborg kom det där bandet City. Hösten 1981 hade man nära nog en topp 10 hit. 11 blev man som bäst på svenska singellistan med den där låten Vackra damer, sällan spelad idag. Och det är ju lite så vi jobbar i de här programmen, det vet ni. Jag sitter med en smått gigantisk hög svenska popsinglar från 80-talet framför mig. En sak har de gemensamt. Det är vanlig svensk pop med ambitionen att få hits och sälja skivor. Kort sagt, svensk mainstream.

har ju Tove Ness. Hon började sin karriär som sångerska i David and the Mistakes. Och sedan följde några år av trevande efter en solokarriär innan hon lossnade lite i slutet av 80-talet. Någonstans mitt i trevandet där, 1985 var detta, kom den här singeln Fighting for Love, hämtar från ett album med samma namn. Innan dess Passagerarna, något av en svensk supergrupp skulle det väl vara, med idel renommerade musiker. Här har man dessutom fått sällskap av Mauro Scocco på singeln Äventyr, en hit på Sommartoppen i P3 1988.

skånska Perikles var det vi hörde. Förevigade för sin Vad ska vi sova i natt ju. Men jag hade ju, hör och häpna, valt en annan singel med dem. Uppföljaren faktiskt, Marie Marie heter den. Men även detta en svensk version av en utländsk låt. Det var danska Olsen Brothers som skrev och spelade in originalet samma år, det vill säga 1982. Samma år lärde vi ju känna tjejtrion Chatten Noga genom Melodifestivalen. Halmstad kommer ju, eller bodde i alla fall där när man blev populära. Succén med Hallå hela pressen ledde till en framgångsrik debutplatta också. Men jag nöjer mig inte där, jag hade plockat en låt från deras andra platta. Glimten i ögat heter den och vi lyssnade på låten Låt oss få ha våra drömmar i fred. Chattanooga var ju förresten i nära samarbete med ett annat band som var populära ungefär samtidigt. Minns ni vilket? Ja, här kommer de i alla fall. Strix Crew.

två låtar som jag kände att jag borde spela ihop där. Det där var ju Dante Holmberg, eller Dante, bara på skiva. Innan lagen säger nej heter den här singeln från 1984, som var en svensk version av en låt med australiensiska Cold Chisel. Och Dante var ju med i bandet vi hörde före dess, XQ, från början Magnus Uglas kompan, men sedan gjorde man flera plattor för egen maskin också. Gick ganska bra för ett par av dem. Vi hörde en singel hämtad från tredje plattan. 1981 kom Det känns som första.

Kling var det vi hörde. Från hennes första soloplatta efter X-Models Stormvarning heter plattan som kom 1985. Jag vill ha dig heter den här låten som var inledningsspår från den plattan. Ett ganska perfekt exempel på något att spela i det här programmet förresten. Svensk mainstream säger jag ju. Och då skalar jag bort sånt som tillhör en genre ganska tydligt liksom. Vi kommer inte få höra någon utpräglad syntpop, podrock, punk, svensk, italo eller något sånt där. Kvar blir då den här musiken för den stora massan, sånt som spelades på radio, sånt som köptes av vanliga människor och sånt som faktiskt lever ganska dåligt i vår tid idag. Artister som de flesta känner igen namnet på men får kan nynna på en låt med. Eva Attling är väl en typisk sån artist, speciellt som solartist. Här är en annan, Lasse Tenander.

Sista föreställningen hette det populära albumet från Py Bäckman och Raymond Tana Band 1983. Hon var ju i första hand en albumartist, men vissa låtar plockades ändå ut som singlar såklart. Detta var en sådan, Kristall heter den. Innan Py var det Lasse, efternamn Tinander, trubadur som man väl kalla honom nästan, singer-songwriter kanske. I likhet med många andra försökte han modernisera sin akt på 80-talet. I Lasses fall fick väl användandet av trummaskin istället för trummor stå för den biten. Annars lät han ju ungefär som man brukar på plattan Rötter 1985. Vi hörde öppningsspåret. Någorlunda mogna.

så där skulle man låta om man kom från Stockholm 87-88. Så där är Sebastian Håkansson, var det vi hörde. Kanske framförallt känns som skådespelare i filmen G. Sen är ju också rollen som Abbe i Madicken såklart. Musikaliskt så sjöng han i några hyggligt framgångsrika rockband i början av 80-talet. Men karriären i eget namn kom aldrig riktigt igång väl. Vi hör i alla fall ett försök från 1988. Jag kan aldrig få nog, och då hoppas jag att inte ni kan heller, för vi har lång väg kvar att vandra tillsammans idag.

Rydé såklart, populärt namn på 80-talet inte bara bland skivköparna utan även bland andra artister som gärna samarbetade med henne och skrev låtar till hennes skivor. Den sista flykten heter albumet som kom 1987, där bidrog Mauro Scocco, Per Gessle och Anders Falk med låtar till exempel. Lite roligare att lyssna på en av hennes egna låtar, tänkte jag, så visst. För visst kunde hon skriva catchiga poplåtar själv också. Gycklarens estrad heter singeln från 1987. Hennes artisttyp var ju ganska vanlig på 80-talet. Sångerskor med lite skinn på näsan och lite teatraliskt framtoning sådär. Marie Fredriksson och Anneli var väl de lite förgrundsfigurer kanske. Men det fanns många som stod lite bakom också. Hennes tar vi två sådana i rad. Först ut blir

argentinare KB från Sundsvall var det där. Hon fick strålande recensioner för sina plattor oftast, men det nådde liksom aldrig riktigt ut till skivköparna. Vi hörde en singel från 1989 från hennes tredje platta, Det faller ljus. Liknande bakgrund har tjejen vi hörde före dess, Tina Moe, från början från Jämtland men aktiv i Stockholm såklart. Drömmarnas förväntan heter singeln vi hörde från 1988. Lika mycket känslan av skinn på näsan får man väl kanske inte av den här killen, Rodney.

populär radiolåt från 1980 var det. Himlen är blå med Rodney Åman, eller Öman som han ju hette till vardags. En sån där artist som spåddes en lysande framtid under en kort tid där i kölvattnet efter till exempel Terjärstad. Men det stannade väl vid mer eller mindre vid den här sparsamma framgången för den här singeln 1980. Svenska mellanstora städer hade en förmåga att fostra lite halvanonyma band som var lite slicka sådär. Ofta hade de en större publik internationellt än i Sverige. Vi gör ett besök i Gävle och bandet Modesty.

Fingerprints är väl kanske mest kända för sin ouppskrivna Mitt ibland änglar i Melodifestivalen 89. Men när de fick vara sig själva så blev det ofta sån här lite västkust AOR-doftande pop som samtidigt kändes väldigt svensk på något vis. Vi hörde deras andra singel från sommaren 1988, Make My Day. Innan dess Modesty, en trio från Gävle som CBS verkligen trodde hur mycket som helst på under några år i slutet av 80-talet. Singel efter singel fick man släppa utan märkbart intresse från skivköparna. Pelle Nylén hette en av medlemmarna förresten. Han skulle senare medverka i sfären kring Cheiron-studion och skrev låtar åt Westlife. Detta var dock 1987 med Modesty och deras debutsingel Up to You. Ja, det jag märkt på senare år är hur många banden som sneglar åt AOR ofta har en passionerad följarskara utanför Sverige. Det är det nästa band vi ska höra. Marginellt framgångsrika i Sverige på sin tid, men legendklassade av folk i AOR-svängen idag. Time Gallery.

två välslipade popsinglar i rad där. Först var det ju Time Gallery från Malmö. Johan Stentorp hette huvudpersonen. Senare på 90-talet hörde han en duo som hette Trampolines också. Båda de här två banden blev ganska ignorerade av svenska skivköpare, men hade många fans i Japan till exempel. Vi hörde Time Galleries debutsingel Valerie. Två veckor på Tracks fick man i alla fall hösten 1988. Nu senast, kanske lite mindre känt band, One by One heter Göteborgsbandet, som leddes av en svensk-amerikan, Christopher Stewart. Say You Never heter singeln från 1985. One by One börjar förresten sina dagar som kompband åt Hasse Karlsson från Noise. Hasse som solartist tål ju också att nämnas i de här sammanhangen. Klassiskt fall av svensk mainstream-pop som ju aldrig spelas längre. Förutom här då, i Melodiradion Extra. Det här är Hasse Karlsson och

låtar i rad där, ja. De två sista med lite koppling. Nu senast var det Maria Wickman, dotter till klarinettisten Putte Wickman. Hon körde ju lite samma upplägg som Anneli Rydé, kan man säga. Fick många av sina låtar skrivna av populära låtskrivare. Och i vissa fall samma låtskrivare. Som Per Gessle till exempel. Det var ju han som hade skrivit den här singeln från 1983, Skäl att tvivla. Lite samma förutsättningar på skivan före dess. Staffan Överman kom från en stark musikfamilj. Pappa Rune, legendarisk bandledare. Också brorsan Clarence ju, som producerade Roxette bland annat. Overman kallade sig Staffan på sin enda singel från 1987, Young. Och gissa vad? Även denna är faktiskt skriven av Per Gessle. Och först i den här trippeln av plattor var det ju Hasse Karlsson från Noise och debuten på Soloquist från 1982, sista kortet från Berlin. Maria Wickman förresten, hon hade ju precis som Staffan en musikalisk brorsa också.

Lasse Wickman var det där. Hans karriär gick lite hand i hand med Micke Rickfors kan man säga. Lite samma vurmande för den amerikanska samtidsrocken. Fast utan den där sista skärpan kanske. Och hitsen framförallt som ju Rickfors fick till från plattan Crazy Love 1982 hörde vi singen Oh Suzanne. Och det var ju som någon slags outtalad liten genre det där med svenska artister som ville ge en internationell känsla. Bra för att vara svenskt kunde man ju höra.

Ja, vissa har kallat honom hopplöst förvisad i den svenska musikhistorien, Mikael Hagström, omgiven av proffs strålande recensioner i tidningarna, men saknade väl de där hitsen för honom som kunde driva på albumförsäljningen kanske. Den här debutsingen från 1980 heter Running Before the Wind. För dess The Radio, den lite powerpoppiga fortsättningen av glamrockbandet Tears. Även detta var en singel från 1980. Take Care of the Night, den. Janne Bark var med i The Radio förresten. För den stora massan kanske mest ihågkommen som den tredje killen i Triad eller som Ulf Lundells ständiga gitarrist. Nej, jag tycker vi drar på ytterligare tre singlar i den här genren, så har vi det gjort. Så här lät Pugh Rogefeldt.

två band med lite party-aura får man väl säga. Sussit Orkester bubblade länge i väntan på det stora genombrottet. Vägen dit kantades av populära radiolåtar i alla fall. Från plattan Tusen nätter 1985 hör vi singen Jag får aldrig nog. Sussi Tapper hade ett finger med i spelet på även plattan innan dess. Cotton Club, partybandet från Valmans som även var. Försökte sig på en karriär som artister utanför den scenen. Gick väl lite så där kanske. Självförtroendet var det i alla fall inget fel på här. Ingenting kan stoppa oss, heter den här singeln från 1988. Skriven och producerad av Anders Hansson och Sussi Tapper.

Ja, ytterligare två band som går att bunta ihop lite tycker jag. FJK var det vi hörde här senast. Forslund, Jonasson och Klingström står det för. Tre herrar med bakgrund i såväl 60-talsbandet Mascot som progrörelsen på 70-talet. Kungens Kobra hette debutalbumet från FJK från 1982. Därifrån hörde vi Bitterheten blommar. Hansson The Wolf United var det innan dess, eller rättare sagt The Wolf United på den just den här singeln. Dick Hansson lämnade bandet för ett tag i slutet av 80-talet och gjorde Lone The Wolf en solplatta och hade den här decimerade versionen av bandet ihop med Jonas Isaksson. Rolettenburg heter låten. Ont om tjejer i mikrofonen nu ett tag, lite bättring om en tillfälligt när vi nu lyssnar på

idag. Då kan man få höra både bortglömda hits och låtar som kanske kunde blivit större hits än vad de blev. Den här singeln var väl en sån. Tara kallar sig tjejen som sjöng om Stockholmsgränder 1983. Marika Skärvik, världsrikt.

son till Povel och med ett litet otydligt artisteri, eller vad man ska säga, pendlande mellan trubadur och humorist för det mesta, fast ibland kom det lite annat också, som den här lite fulsvängiga partylåten från 1980, Jag rycker dig i svansen. Före Mikael var det Dan Hylander, alltså. Han fanns liksom helt naturligt i 80-talets popmylla på något vis. Släppte plattor som det gick rätt bra för, med sällan några dunderhits. Klassisk albumartist helt enkelt. Kung av onsdag heter plattan han släppte 1986. Fyra som bäst på albumlistan.

rösten tar man ju inte fel på. Harpo var det ju. Han förde en tynande tillvaro som artist under 80-talet, men var ändå relativt frekvent med att släppa plattor i alla fall. Första singeln från plattan Let's Get Romantic var det vi hörde. 1984 kom den plattan, men den här singeln kom redan 1983, Light a Candle. Före dess var det Vicky Benckert. Precis som många andra här idag var hon ett känt namn i musiksverige under 80-talet, utan att för den sakens skull förknippas med några hits eller enskilda låtar. Vi hörde hennes debutsingel från 1981 i alla fall, Let the Good Times Roll.

sommaren 1985 var ju sommaren. Göran Ringbom och hans gotländska kumpaner i Disma Unda Jordi. Förutom snabbköpskassörskan fick de ju inga hits, men gudarna ska veta att de försökte. Så gott som varje år under resten av 80-talet kom en ny sommarsingel från det här gänget. Vi hörde precis 1986 års försök med Vinden i mitt hår. Och innan dess, Japop, eller Janne Andersson Pop som de heter från början. Klassiskt periferiband i det svenska 80-talet känns det som. Från deras tredje och sista platta hörde vi singeln Ett romerskt hjärta från 1983. Janne Andersson är ju brorsa till Mona Sahlin förresten.

för många musikintresserade i Sverige som inte vet vem Mats Ronander är. Kanske lite svårare att nämna en låt av Mats Ronander. Om det är ett problem för er så fick ni i alla fall ett tips här. Kan inte förklara, heter den här singeln från 1982, hämtad från hans platta God bok. Innan dess en lite mer udda fågel, All of a Sudden, hette trion från Ängelholm i Skåne som slog igenom i Melodifestivalen 88 med låten Dansa med vindarna. Sen hände väl inte så mycket mer. Jo, förresten, en singel till kom ju. Och det var såklart den vi hörde, Inget att förlora. Ulrika Gudmundsson heter tjejen som sjunger. Hon skulle återkomma till Melodifestivalen 1995 igen, då under namnet Ulrika Bornmark. Hon var gift med Gullan Bornmarks son Dan i några år där. Här har vi ett gäng som aldrig varit med i Melodifestivalen, men ändå känns det så på något vis, tycker jag. Millas Mirakel.

singeln spelade jag faktiskt i Nevergreens någon gång i tiden. Jag tror nog att den gick spårlöst förbi i sin samtid. Men det var faktiskt en jättehit på Svensktoppen 1985. 11 veckor på listan och tvåa som bäst för Björn Holm och hans Änglarna ger mig ingen ro. Milla och Morgan som vi hörde innan dess. I sand ska vi älska heter singeln man släppte hösten 1988 mellan två plattor. Millas Mirakel var alltså vi hörde. Melodiradion Extra börjar lida mot sitt slut för den här gången, men låt mig då få berätta att detta är del 1 av 2 i det här ämnet med svensk mainstream. Jag märkte helt enkelt när singlarna började travas på höjd att utbudet är större än vad som ryms inom en rimlig programlängd. Nu är vi snart uppe i 3 timmar ju. Det kan ju räcka för den här gången. Och lite intressant med begreppet mainstream såklart. Hur man tolkar det och tänjer på det. Jag tänker mig som sagt musik för vanliga människor. Sånt som kunde spelas på radio en vanlig dag 1982. Och då får man ju faktiskt räkna in de här lite poppigare inslagen från dansbandsvärlden också. Vi ska avsluta dagens musikaliska resa med ett par såna plattor. Först blev det dansbandslegendarerna i Striplers. En lite poppigare upplaga av dem från 1980. Då löpade drottningen Linda Haglund är föremål för deras kärlek här på singeln Låten om

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: 3 strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: www.radiogodis.se.
1: Ja, men då tar jag, Thomas Widén, över studion här ett tag, några timmar framåt på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Först ut, When in Rome, The Promise från 1987.

Hip Hop Bebop med Man Parish. Tvättäkta elektromusik från tidigt 80-tal. Elektromusik, ytterligare en av många genres som fanns under 80-talet. Den stod väl någonstans mitt emellan hiphoppen och syntpoppen. Kanske lite mer åt hiphop-hållet ändå. Och det var ju så under 80-talet att det fanns fruktansvärt många olika musikstilar att hålla reda på. Och dessutom var det ofta så att det fanns undergenres. Ta det här med housemusik exempelvis. Det fanns Chicago House, brittisk acid house. Hip house var ett fenomen som dök upp i slutet av 80-talet. Det var en slags blandning av hiphop och housemusik. Deep house var ett annat fenomen som fanns. Och ville man vara liksom riktigt trendig och inne, då gällde det liksom att man hade koll på alla de här olika grejerna. Ett bra sätt om man ville hålla sig uppdaterad om såna här musikstilar, det var att lyssna på ett program som gick i Sveriges Radio P3 på den tiden, Soul Corner, med programledaren Mats Nileskär. Han hade alltid koll på alla de här musikstilarna som på den tiden oftast kom ifrån USA. Så ska jag säga det också att först ut i programmet så hörde vi ju någonting som man skulle kunna tro kanske var producerat eller gjort av Mitch Dior, ni vet han från Ultravox. Men det var det inte, det var någonting helt annat. When in Room, The Promise från 1987. Well,

The Very Best in You med Change. La ni märke till syntbasen i låten. Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Jag som håller låda här i studion just nu, jag lystrar till namnet Thomas Widén.

0: Under 80-talet var det under en period väldigt populärt att göra om gamla låtar från förr, framförallt låtar från 60-talet, gärna gamla Motown-låtar. Och det här var ett exempel på just det, The Tracks of My Tears, en låt som kom ut redan 1965 med gruppen The Miracles, där ju bland annat Smokey Robinson återfanns. Under det tidiga 80-talet så gavs den istället ut med Colin Blunstone. Det var han då som hade gjort en modernare variant av det hela med lite syntar och trummaskiner och sådär, så att det skulle låta modernt för 80-talet.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Hindsight och Small Change. Dessförinnan hörde vi Garland Jeffries i Fidelity.
1: 80-talet, dygnet runt.

0: Keith Sweat og Jackie Magee i Make It Last Forever. Ja, så kan det vara ibland att man önskar att saker och ting ska vara för evigt. Kanske hade man önskat att 80-talet skulle ha varit för evigt. Nej, jag vet inte. Kommer ni ihåg under 80-talet, då kunde man på Domus och Konsum och de här butikerna köpa Blåvitt. Det var ju deras egna varor som gick under namnet Blåvitt. Det fanns ju precis allting. Livsmedel fanns alltid alternativ i Blåvitt. Och jag kommer ihåg att om jag behövde nya batterier till min Freestyle, men jag hade lite taskigt med stålar, då kunde det hända att jag köpte Blåvitts batterier. De var nämligen lite billigare, fast de räckte inte lika länge som vanliga batterier, kommer jag ihåg.
1: Blåvitt. Över 100 varor. Testade och utvalda. Till ständigt lågt pris. Blåvitt. I Konsum.

The System och This Is For You. Här på radiogodis.se lever vi ju lite grann under parollen att allting var bättre förr. Ja, faktum är att det till och med spelades bättre boll.

0: Torsson, det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Ja, så kanske det var.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

om Bruce Springsteen skulle ha ställt upp i Melodifestivalen med den här låten, ja, då skulle han ha kunnat framföra den två gånger på raken. Den är nämligen bara lite drygt 1,5 minut, den här låten. Det är nog bland det kortaste som, ja, i alla fall som han har gjort, Bruce Springsteen. I Melodifestivalen får ju låtarna vara max 3 minuter. Jag tror att det här kan ha varit B-sidan på en annan singel en gång i tiden med Bruce Springsteen. Johnny Bye Bye, alltså, hörde vi. Dessförinnan Total Contrast och Takes a Little Time.

Pauli Carman i projektet Champagne Dial My Number. Och det är väl lika bra att fortsätta med ännu mer sån här soul disco när den var som allra bäst under 80-talet. Här kommer Chas Jenkel, Tonight's Our Night.

Ja, den amerikanska gruppen Divo brukar vi ju lira lite titt som tätt här på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Och den gruppen hade ju sin absoluta storhetstid under 80-talet. Men de hade faktiskt en karriär redan under 70-talet med ett par stycken albumsläpp. Här hörde vi ett spår från 1978, Space Junk med Divo alltså.

0: Elton John och Sacrifice. Dessförinnan hörde vi ju Dire Straits i So Far Away. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.
1: Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka, som om en tanke någonsin hjälpt någon än oss. Du har inte längre kraft att förneka.

0: Ofta när jag sitter här och pratar och spelar skivor så brukar jag säga att ja, den artisten och den gruppen, de hade ju sin storhetstid under 80-talet. Här hörde vi Eric Gadd. Han hade däremot inte sin storhetstid under 80-talet. Den kom nämligen några år senare under 90-talet. Men han släppte faktiskt några plattor redan under 80-talet. Här hörde vi Bara himlen ser på. Smyger sig upp här i bakgrunden, det gör The Hooters.
1: Radio Godis.

Vi hörde för en stund sedan Hooters och Satellite. Och sist här, Martha and the Muffins, Black Stations, White Stations från 1984. Martha and the Muffins, jag undrar om inte min kollega här på radion, Mattias Nyström, är väldigt förtjust i dem.

Patrick Simmons, So Wrong. Och nu har det kommit in folk här i studion också. Och jag sitter faktiskt här och skåpsuper lite grann i studion. Men eftersom jag arbetar och sänder radio så kör jag med alkoholfritt. Men de andra grabbarna här inne, de verkar ha lite starkare grejer i sina glas, tror jag.

Patrick Simmons, So Wrong. Och nu har det kommit in folk här i studion också. Och jag sitter faktiskt här och skåpsuper lite grann i studion. Men eftersom jag arbetar och sänder radio så kör jag med alkohol.

0: Patrick Simmons, So Wrong. Och nu har det kommit in folk här i studion också. Och jag sitter faktiskt här och skåpsuper lite grann i studion. Men eftersom jag arbetar och sänder radio så kör jag med alkoholfritt. Men de andra grabbarna här inne, de verkar ha lite starkare grejer i sina glas, tror jag.
1: Det är gött och supa, pojkar.
2: Skål då, pojkar.
3: Ja, så tar man garagen till jorden.
1: Vad är det för en?
4: Pojkar, har ni lite majmin till mig med?
2: Det har jävla i brännvin dig.
4: Ja, men en liten jävel.
2: Du ska få en stor jävel, gratis.
4: Nej, visst är
1: det. Det var en klockren träff där du började. Vad var det för henne?
2: Ja, det var Torsten Bengtsson.
1: Var det han? Och kan vi sätta igång och supa på allvar, pojkar.

0: Nu tar vi en kopp kaffe på det här, pojkar.
1: Ja, alltså vi på radiogodis.se, vi tar ju inte ställning till någonting, utan det får ni lyssnare själva göra. Men Eddie Medusa, han ville i alla fall ha mera brännvin.
2: Radiogodis med Thomas Vidén.

Ja, alltså, nu har vi rört ihop det ordentligt här på Radiogodis. Vi har hört två låtar i en, skulle man kunna säga. Samoa Park heter projektet som har gjort det här, eller sammanställt medlet, eller mini-megamixen. One Night in Bangkok medley with Midnight Man. Och One Night in Bangkok, ja, det var ju Murray Head som gjorde den låten. Medan det ju var Flash in the Pan som från början gjorde Midnight Man. Rörigt. Snurrigt.

spectral display. It takes a muscle to fall in love. Dessförinnan hörde vi Sandy and the Sunsets i Dream of Immigrants. Du lyssnar på radiogodis.se. Stationen där vi bara spelar musik från 80-talet.

Falling in Love med Surface här på radiogodis.se, där jag, Thomas Bedén, anser att det nu har blivit dags för svensk musik igen.

två svenska låtar på raken här på radiogodis.se. Och förutom att de då båda var svenska så hade de ytterligare en sak gemensamt. Båda var från året 1982. Vi hörde först och främst Teddy Watch, Det känns så bra. Och vi gick sen vidare med The Boys, som de kallade sig för, Här är livet.

0: Innan Belinda Carlisle slog igenom stort som soloartist på 80-talet med Heaven is a Place on Earth så var hon faktiskt den som sjöng i gruppen The Go-Go's, och det var de vi hörde här i låten Vacation. Sign of the Times hette spåret dessförinnan med The Bell Stars.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Paul Hardcastle. Ni vet han som hade en jättehit med den här Vietnamkrigslåten 19. Här hörde vi ett annat spår med honom, Sound Chaser. Dessförinnan var det ju tvättäkta souldisco när vi hörde Booker Newberry III. Den tredje alltså, i Love Town.

Give a Little Love Again hör vi här med Fun Fun, gruppen som hade hitlåtar som Happy Station, Color My Love och Baila Bolero.

från en raspig och dammig gammal singel som har legat och skräpat här i studion en tid. Men nu plockade vi fram den i alla fall. Personal Column och Strictly Confidential. Dessförinnan hörde vi Russ Ballard i Two Silhouettes. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

0: Love Cares med gruppen Endgames. Och det passar ju bra då, därför att det här är nämligen the end of the game. Vi har kommit fram till slutet av programmet. Radiogodis har ni hört med mig Thomas Vedén på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Som vanligt roligt att ni lyssnare har varit med mig under de här timmarna. Håll öronen öppna. När man minst anar det är jag tillbaka igen i etern. Det blir en liten paus nu, men stanna kvar. Om bara en liten stund så är 80-talsmusiken tillbaka igen här på radiogodis.se. Och tills vi hörs nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.